0: 17 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija.
1: Mozaik.

0: svaki dan daljina, ti mi prašina. Daljina, ti mi prašina. Daljina, ti mi prašina.
1: Radio Republike Srpske.